0: No, xin nam chua nam chua thay thay xin bè lì xin dì nè pion chua lông chen yên chì lì gung gì pion gà lông chen thong gù chen xù bè nhàm hò nhàn thay đông lì xin yì. Thì rin kì rì xin lạc bè nhàm hò nhàn lì xin dì nè gì chùm lạng thang dì chùy nhìn nè nam chua zò yong xù xin yù.
1: Khoan lạng ngà nàng chua lèn đù nè xin chù lạng thang bà chè wàng gà lạng nì gà lì nàng bè chù lì lạng mù xì bè thang thì nè chè xì lạng lì nàng bè thang chì xì bè xung xì tì yì nà rì gù thang xì nà chù xong lạ. Shamla Mutu ne Dendru Langa Nige Nama Lingge Choya Chachi Shubi Sunxie Di Yina Nye Cha Denpa Gensi La Ge Duen Nambi Sunxie Sab No Sala Shib Di Yin
0: No, No Sala Shib Sunxie Di Gachi Long Chen Ki Singin Chobu Tsu Yina Nyang Punya Li Chen Ki Teji An Zhang Tan Tan Neng Xin Chen Chen Ji Di Kyo Yin Ki Di Bu Ji Yu Ji Li Chen Na Shukwa Piyo Rigu Nanga Piyo Ge Shukwa Ma Se Da Nye Lu Xie Di Lu Tsu Na Li Ya Lu Du Zan Ba Rob Zi Nye Bin Ba No Sala Shib Sunxie Di Pe Ji Din Zhe Zhi Xia Ma Xie Ji Ne Tsu Yur Dung Nang Yo Su Shi Du La
1: Li Chen No Lo Ani Di Gan Li Da Denpa Gensi La Kho Rang Ki Sunxie Di Ni Li Ha Chang Ki Nye Bu Dong La Chi Zang Da Ngan Chu Nye Cha Yin Nang
0: 去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去
1: 些地的云南天气，三庄那么天气出现吧，铁东海南的这段那庄那是无影了。来，公干么事啊？
2: 兄弟，中中天在天到这些了，舍不得嘞。干么事？忙着有的单位影响了，我搞东西不是。他是啥人？你们听说啥人呢？开发就业，中文你学着。
1: 来噻，老老啊，你们听住啦。
2: 老
1: 老老三了，是呗？送现的，给咱给提领的证据结束批资源呢？
2: 当初中文系这么大，中文听说见到这些那个路线的，俺突破升级大，顶不进这个，但在路线上了，他。